0: da se rasputimo. Evo brojim.
1: 2
0: 1 2
1: So, we need some wakening up.
0: Yes. Treba nam da se probudim. Šta? Treba nekako da aršan pokrenuti. Pa tako, kad idu kirtani, ali možeš ga.

boginje u svim pravcima, znači sve četiri strane i gore i dole. Tako da tada ne uzimamo još svetlo. E sad, drugi krug možemo svi